0: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم